0: Astum kvavi.
1: Fil vi pvarcha vushare aveti vuchin vipeno. Dai tun fivelumana ya cham ni buana te tombun tanda mi vacho vushar tun vasu juka chuvipeno. Da yain da smang me sing shaki da fkiavan mi faza kanana izan matunga ngrai shakaraza ni sangi kenang to bili am ngarab da oliab kanefan jay izan da tena mi shefene mfiena na yangat vlang nai. Satria ia izava, né? Da tukum wav zan to bili tan na rivo, mfarchab da ul ngayang galan to vuka chanay turi. Da siya zan nun fanakan na ishakaraza, le tan fazakana iu. Da avid na izan gara baraka koi turi telo rivo, famaruta na entun teo tan kam ishatangwa. Da si laf na i, da na zes na i dimanzato. Nje i dimanzato zan ku, da mbula slaf, satria, un to bili amaruta na ena sishi. Da ulom tan na etu si videni, satria, shamana ng futura niya bulu. Ande mangan zurni ngalan jai ngang telo rivu shananju chai marare ngang da voteza mi bukan chang lang ngareten da shishem nai kyangi angat lang nai zan kriza shishisha tukran jirai kyai
2: das maz
1: me velanga kada da nganai tun zani da mftarang amnareu tun da fazakana mbuneb da wol ngang yab nang komin amnai tun distrika ziska mbuneb da wol ngang bai suzuve na lai mjai aba mizali ay tun tera mzali da mfafatesha nang shisham nai tun kyaen da shala masarang vata nganai nshay nganai zan mang mizada un fropay nga ngan ba mamuze na entyang un fropay nga shachia da dima pulkuza mang fropay nga da mzal zan da shan dmai nang fropay nga da niyaka chok un fropay nga zada tel nzat un fropay nga da si vovid nai ko zan je un fropay nga raika zan defa si vovid nai da yebe izan zan shak da da tena majendira ngasa izabe uaza nge faranai rasha nga chiembula mtuitui tiki ah da warra shangan shak nge faranai turi na ufak nisi azaka da izan taranga nai abako
0: shota tumpuk la shota tumpuk vavi.